Nu ska vi se lite grann på Guds suveräna vilja och plan med att utvälja, kalla och ordinera 12 apostlar. Markus 3, vers 13. Sedan gick han upp i bergstrakten och kallade till sig dem som han själv hade bestämt, och det kom till honom. Och här är det en sak jag absolut vill att du ska lägga märke till. Här är det han som utväljer, och det är saken vare sig vi tycker om det eller inte. I Johannes 15:16 säger Jesus till lärjungarna: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå och bära frukt. Frukt som varar så att Fadern kan ge er allt som ni ber om i mitt namn. Jag tror inte att det är vanvördigt att säga att eftersom det är han som har utvalt dem och inte de som valt honom, så är han ansvarig för dem. Det är verklig tröst att veta det. Gud har frälst dig, påbörjat sin goda gärning i dig, och han kommer att vara med dig, vara dig nära. Han kommer också att fullföra. Det är det detta betyder. Och när Herren Jesus kallade, svarade de på kallelsen. Vers 14 och 15. Han valde ut 12 män som skulle vara med honom och som han skulle sända ut till att predika med makt att bota sjuka och driva ut onda andar. Här möter vi deras kall som apostlar, det vill säga kallet till tjänst. Det är här de får sitt apostlaämbete, även om en del av utrustningen för denna tjänst sker först efter Kristi uppståndelse. Markus har inte med några detaljer, men i Matteus 10 beskrivs både budskapet och metoden de skulle arbeta efter. Och här i Markus kapitel 3, verserna 16-19, räknar han upp deras namn. Och jag skulle vilja gå igenom namnen på dessa 12. Först Simon Petrus. Och hans namn kommer först i alla uppräkningar av de 12 apostlarna. Så Jakob, Zebedeus son, han kommer som nummer 2 här hos Markus. Johannes, som är Jakobs bror. Därefter Andreas, Simon Petrus bror. Vanligtvis uppräknas han eljest tillsammans med sin bror. Så har vi Filippus, Bartolomeus som kallas Natanael, Matteus, Thomas, Jakob Alfeus son och Tadeus, vilket var tillnamnet på aposteln Judas Lebbeus, och Simon Zeloten och så sist Judas Iskariot. Det är intressant att jämföra de olika sätt på vilket de fyra evangelierna och apostlagärningarna räknar upp apostlarnas namn och de olika namnen som de använder. Detta är alltså männen som Herren utvalde.

Vi läser vers 20 och 21. När han kom hem igen samlades folket åter så att det inte ens fick tillfälle att äta. Då hans närmaste fick höra detta gick det ut för att ta hand om honom. Man sade nämligen att han var från sina sinnen. Markus vill göra det klart för oss hur upptagen Jesus var. Och lägg märke till reaktionen hos hans närmaste. Om en människa hänger sig åt något förnämt men jordiskt ändamål så blir han ärad och applåderad. Musikern eller sportsmannen, affärsmannen, artisten eller ledaren i den ideella föreningen. De som hänger sig helt åt sin uppgift blir gärna uppmärksammade för sin hängivenhet och insats. Men om en människa hänger hela sitt liv för Guds sak, då stämplas han som fanatiker. Vers 22. Men de skriftlärda som hade kommit ned från Jerusalem sade: han är besatt av Belzebul. Och de sa: det är med de onda andarnas furste han driver ut de onda andarna. Belzebul var en hednisk gudomlighet som fariseerna tillskrev den högsta ställningen bland onda andar. Vi läser 23-26. Då kallade Jesus dem till sig och talade till dem i liknelser. Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är söndrat mot sig själv kan det icke bestå. Och om ett hem är söndrat mot sig själv kan det hemmet icke bestå. Om alltså Satan har satt sig upp mot sig själv kan han icke bestå, då är det ute med honom. Jesus säger helt enkelt att han kan ju inte driva ut de onda andarna med hjälp av onda andar, av den enkla orsaken att då är ju huset splittrat i strid med sig själv. Vers 27. Men ingen kan gå in i en stark mans hus och röva hans egendom om man inte först har bundit den starke mannen. Sedan han gjort det kan han plundra hans hus. Jesu närmaste hade sagt att han var från sina sinnen. Fariseerna sa att han var besatt. Och från vers 23-27 kommer alltså Jesus svar. Först genom en logisk fråga som därefter blir belyst med en liknelse som visar det omöjliga i deras påstående. Och så avslutar Jesus med sin förklaring. Endast den som har bundit den starke kan gå in i hans hus och röva godset, han och ingen annan. Vers 28-30. Sannerligen, jag säger er, för allt ska människorna få förlåtelse, både för sina synder och sina hädelser, hur mycket det än hädar. Men den som hädar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse. Han är skyldig till en evig synd. Det hade nämligen sagt, han är besatt av en ond ande. Så det var alltså den synden som det inte fanns förlåtelse för. De hade alltså Jesus, den andra personen i gudomen, personligt närvarande hos sig. Och de anklagar honom för att driva ut de onda andarna med hjälp av Belzebul, det som skedde i kraft av den helige ande. Så vad de gjorde var att de förkastade två personer i gudomen, sonens vittnesbörd och den helige andes vittnesbörd.